0: Hola, Tijuana 331, Bolívar 981, servicio radar terminado, contacte Torre 181, buen día.
1: Torre 181, Bolívar 1331, buen día, gracias. Torre Guadalajara, buenas tardes, Bolívar 1331, y el X-Ray 29 izquierda, 8 millas.
0: México 229 autorizado para despegar 29 derecha, 1230 grados, 1012 en el aire, contacte terminal 120.8. Buen día. Gracias, autorizado de despegar 29 derecha. Polarizó 1125, Charlie 2, mantengo fuera de la pista 29 derecha.
2: Charlie 2, antes pista 29 derecha, polarizó 1125.
0: Polarizó 1331, pista 29 izquierda, el QNH 30 decimal 126, continuamos 1.
1: Continuamos con 3016, Bolívar 1331.
0: Peso 660, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160,